Długo sam bio czuwaria.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM. Ili putem live streaminga na radio-borovo.hr. Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Info plus.
7: Dobar dan, poštovani slušaoci. Info plus danas između ostalog donosi. Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-sremske županije uspeva da obezbedi dovoljan broj doktora. U godinu i po dana zaposlio 14 doktora. U oba Vukovarska dečja vrtića sva deca čiji su roditelji podneli prijave u redovnom upisnom roku dobit će svoje mesto, a nova pedagoška godina počinje sa popunjenim kapacitetima. U Borovu naselju otvoreno je novo parkiralište sa 29 mesta, a gradonačelnik Pavliček najavljuje izgradnju nadzemne garaže kao dugoročno rešenje problema nedostatka parkirališnih mesta u Vukovaru. Više o svemu u nastavku emisije.
3: Info plus.
6: Info plus.
7: Vanredna sednica Sabora sazvana na zahtev predsjednika Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću počela je danas žustrom raspravom nakon što se opozicija usprotivila predlogu predsjednika Sabora da se rasprava o tačkama dnevnog reda objedini, što su vladajući podržali. Zastupnicima se obratilo troje ministara. Ministar pravosuđa Damir Habija najavio je uvođenje krivičnog dela ekocid za koje bi kazna bila od 10 godina do životnog zatvora. Za teška krivična dela protiv životne sredine neće važiti zastarelost, jer posljedice zagađenja tla i vode mogu postati vidljive tek decenijama kasnije. Novčane kazne za pravna lica bit će povećane na do 50 miliona evra, odnosno do 25 miliona ako je reč o zločinačkom udruženju. Ministarka zdravstva Irena Hrstić poručila je da je voda na području Gospića i Ličko-senjske županije zdrava. Navela je da se provodi analiza vode sa Zavodom za javno zdravstvo, gde se od starta prilagođava monitoring vode i prilagođava obim testiranja i pravovremeno se izveštava stanovništvo. Ministarka zaštite okoliša Marija Vučković iznela je hronologiju postupanja u slučaju Gospić i najavila puno stroži nadzor i kontrolu preko graničnog saobraćaja, video nadzor, GPS praćenje i drugo. Poručio da su u toku vanredni monitorinzi podzemnih voda na većim dubinama s pomoću više bušotina koji se nalaze blizu odlagališta, što će se nastaviti i dalje. Dok se širom Hrvatske beleži nedostatak lekara, Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-sremske županije može se pohvaliti dovoljnim brojem lekara koji pokrivaju područje cele županije. To je potvrdio direktor zavoda Mladen Karlić, istakavši da je u posljednjih godinu i po dana zaposleno čak 14 novih doktora.
8: Znači, imamo na 6 mjesta u županiji ispostave, imamo 9 ekipa koje stalno, znači, rade u svakom trenutku, su spremne na području županije pružiti pomoć. I ono što je posebno me raduje, u ovih godinu i pol dana koliko sam ravnatelj, došlo mi je 14 liječnika novih, a evo samo u zadnjih pola godine 6 liječnika s kojima sam stvarno prezadovoljen, i to liječnici iz Vinkovaca, iz Osijeka, znači s područja naše iz Slavonije, koji su vrlo dobro educirani i bez problema rade, ne samo da rade, nego smo toliko zadovoljni nekim odlukama, intervencijama gdje angažiraju helikoptersku hitnu službu koja je stvarno samo za ono specifične, odnosno teška stanja kao što su pravilni srčani infarkti, moždani udari, teške politraume, bilo prometne, bilo neke druge nesreće koje se dogode. Tako da mislim da evo jednostavno naši građani, naše županije u ovom trenutku mogu biti zadovoljni sa hitnom medicinom.
7: Zavod danas ima 210 zaposlenih u 6 timova u Vukovaru, Vinkovcima, Županji, Loku, Otoku i Drenovcima i za sada nemaju potrebu za dodatnom radnom snagom, a Karlić ističe da su razlozi za ovakvu situaciju uslovi rada, oprema, mogućnost edukacije i dobra plata.
8: samo ih educiramo zapravo i pomažemo im koliko god možemo. U svakom trenutku oni mogu nazvati iz kola, nisu sigurni u dijagnozu, zovu voditelja hitne, to je doktora Ivana Matića, koji ono s njima konzultira se i dogovori, znači, gdje treba slati pacijenta, odnosno da li treba ga poslati ili ga treba zvati helikopter i slično. Tako da je jedna vrlo pozitivna klima je prvo, drugo, uvjeti su dobri, imamo dobru opremu, mi imamo u svakoj ispostavi i mobilne ultrazvučne uređaje, tako da doktor može i ultrazvuk raditi na mjestu bilo nesreće ili kod kuće, ako može napraviti ultrazvuk, što je ono rijetko koja hitna to ima, sve imaju zagrebačke i tako neke veće. Mi smo i to nabavili upravo da bi im olakšali rad, da bi imali što bolje, što kvalitetnije uređaje. Tako isto defibrilatore, EKG uređaje, tako da mogu napraviti stvarno dobru analizu. Sad smo u postupku nabave i preko isto europskih fondova uređaja malih laboratorijskih koji mogu biti u vozilu isto tako da i u ambulanti, tako da jednostavno olakšavamo koliko god možemo, uvjeti su dosta dobri.
7: Županijski zavod je pre godinu dana preuzeo sanitetsku službu te imaju problem s nedostatkom vozila budući da imaju veliki broj pacijenata koje prevoze do Osijeka ili Zagreba.
8: Najvažnije nam je imati dobra vozila, to je broj jedan, i ono sad smo prije godinu dana preuzeli sanitetsku službu. Tako da imamo i jako veliki broj pacijenata koji se voze i Vinkovci, Vukovar, Županja voze sanitetskim vozilima. Svaki dan po nekoliko vozila odlazi Osijek, Zagreb, tako da vozi pacijente posebno maligne bolesti, to je u dosta velikom porastu. Tako da nam treba dobrih vozila, znači prvenstveno za sanitet, naravno i hitna, i uređenje prostora, to su nam sad do kraja godine bi trebali završiti novu zgradu u Županji. U Drenovcima smo dobili od općine kuću u kojoj je hitna, morali bi u Iloku, sljedeće bi bila zgradnja zgrade hitne u Iloku jer oni žive u prostoru, malom jednom prostoru doma zdravlja, tako da koji nije baš primjeren, ali to planiramo. U ovom trenutku je jako dobra situacija, tako. I što se tiče broja liječnika, što se tiče opreme i naravno obzirom da očekujemo 6. i 7. vozilo koje bi nam trebalo nabaviti za Zavod za hitnu medicinu Zagreb, znači odnosno naša direkcija.
7: Vukovarsko-srijemska županija je tokom 2025. godine značajno ublažila dugogodišnji trend iseljavanja. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku iz inostranstva su se doselile 1652 osobe, dok je otišlo 1258, čime je ostvaren pozitivan spoljni migracioni saldo od 394 stanovnika. Ipak unutrašnja migracija ostaje problem. U županiji su iz drugih delova Hrvatske doselile 742 osobe, dok se 1205 odselilo. Ukupan migracioni saldo tako iznosi -69, što je veliki napredak u odnosu na -374 iz 2024. godine. Prirodni priraštaj i dalje negativan, rođeno je 1177, a umrlo 2157 osoba. Pozitivan spoljni migracioni trend povezuje se sa doseljavanjem stranih radnika i raseljenih osoba iz Ukrajine. Nova pedagoška godina počinje 1. septembra, a u Dečjem vrtiću Vukovar 2 ove godine neće biti odbijeno ni jedno dete čiji su roditelji podnijeli prijavu u redovnom upisnom roku. Nakon dogovora sa osnivačem otvorena je nova grupa, pa će svih 53 prijavljenih mališana dobiti svoje mjesto, otkrila je u izjavi za naš radio Marina Latinović, direktorica vrtića.
2: Na javni poziv za upis djece u novu pedagošku godinu pristigle su nam ukupno 53 prijave i s obzirom na prostorne i kadrovske kapacitete u početku nije bilo moguće obezbediti upis sve prijavljene djece, ali smo nakon dogovora sa osnivačem i odluke o otvaranju nove grupe uspješno realizovali sve pristigle zahtjeve u roku. Zahvaljujući tome, sva prijavljena djeca koja su prijavljena, dakle, u redovnom upisnom roku, bit će uključena u programe Dečjeg vrtića Vukovar 2. U ovoj pedagoškoj godini naš vrtić će pohađati ukupno 230 djece i oni će biti raspoređeni u 4 jasličke i 9 vrtićkih grupa. Evo, novina je ta nova grupa, to je sad ono što je najnovije, a sve ostalo je kao i ovih prethodnih godina za sada. Već nekoliko godina unazad mi imamo otprilike isti broj prijavljenih, to bude tako od 50 do 60 na upisu, Ništa sa to nije puno više ili manje, ali evo kažem, već godinama su to uglavnom od tih 50 i nešto prijava, uglavnom 70% bude djece jasličkog uzrasta, tako da se eto svake godine gotovo povećavamo za jednu jasličku grupu.
7: Kapaciteti u vrtiću su popunjeni i više nema slobodnih mesta, a zbog formiranja nove grupe bit će povećani broj vaspitačica kako bi se obezbedili adekvatni uslovi za rad sa decom. Slična situacija je u dečjem vrtiću Vukovar 1, gdje su kapaciteti također popunjeni. Ipak, kako nam je rekla direktorica Mirjana Kulić, nastojali su da izađu u susret roditeljima koji rade, pa su mesta obezbeđena za svu decu čiji su roditelji imali potrebu za vrtićkim smeštajem.
4: Ove godine je upisano oko 140 djece, imamo još nekih izmjena, ali zaista smo sretni kao i svake godine. Osjetno se povećava broj djece. Ove godine najviše je bilo zahtjeva za jaslički uzrast, njih čak 105. Ove godine otvaramo još 3 nove skupine i sada ćemo imati 41 skupinu, 737 djece. I grad Vukovar zaista svake godine raste i buja, to što vidimo upravo po djeci koja će biti ove godine upisane u dječje vrtiće. Nažalost, već u prvom upisnom roku kad smo imali, sva su mjesta popunjena i moram naglasiti da sva djeca čija oba roditelja su zaposlena, izašli smo im u susret i djeca su upisana u vrtić.
7: Novu pedagošku godinu obeležit će i promjena na čelu dečjeg vrtića Vukovar 1.
4: Novina ima uvijek. Svaki dan u dječjem vrtiću je neka novina. Želim reći da od 1. rujna ja odlazim u zasluženu mirovinu i dolaze neki drugi ljudi, mlađi, kvalitetni, koji će isto tako dobro i vjerujem i bolje odrađivati taj posao.
7: Tako će početak nove pedagoške godine u oba vukovarska vrtića obeležiti pune grupe sa ciljem da se mališanima obezbede što bolji uslovi za boravak i učenje. Učenici gimnazije Vukovar borave u Čačku na susretu gimnazijalaca iz Mađarske, Rumunije, Crne Gore, Republike Srpske i Republike Hrvatske koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku i pismu. Program je održan u organizaciji konferencije krovnih organizacija Srba iz regiona i Udruženja Svetosavske svečanosti. Prvo veče učenici su prisustvali istorijskom času povodom 150 godina od rođenja Borislava Stankovića i obišli vrh Kavlara. Tokom jučerašnjeg dana posjetili su manastir Nikolje i memorijalni kompleks na Ljubiću. Istovremeno je održana i konferencija krovnih organizacija Srba iz regiona. Delegaciju Zajedničkog veća opština Vukovar čine direktor Srpskog doma Nebojša Vidović i predsjednik ove ustanove Dejan Drakulić. U okviru konferencije obišli su srednju mašinsko-saobraćajnu školu Čačak i razgovarali o mogućnostima saradnje i povezivanja sa srednjim školama u Vukovaru. Za danas je organizovana posjeta manastirima Žiča i Studenica kao i održavanje dve radionice sa predavanjima. Novo parkiralište u ulici Domovinskog rata u Borovu naselju, izgrađeno na zahtjev stanara, otvorio juče vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček. Na oko 700 kvadratnih metara uređeno je 29 novih parking mesta sa asfaltiranim prilazom i rešetkama koje omogućavaju odvodnju oborinskih voda. Grad je na ovaj način odgovorio na sve veći broj automobila i potrebe stanovnika za dodatnim parking prostorom, istako je gradonačelnik Pavliček.
5: Odlučili smo evo udovoljiti potrebama naših sugrađana i osigurati još 29 parkirališnih mjesta. Investicija je vrijednosti nekih gotovo 60.000 eura. Gradska tvrtka Komunalac je bila izvođač radova i evo, vjerujem da će biti od koristi svima onima koji ovdje žive i kako bi imali naravno što manje parkiranja na zelenim površinama, što je stvarno u ovom trenutku nepotrebno. Ono što želim ponovno naglasiti, znači za razliku od one bivše vlasti koja je htjela uvesti naplatu parkiranja ovdje u Borovom naselju, mi smo od toga odustali i naplate parkiranja bar dok smo mi ovdje neće biti u ovom dijelu grada.
7: Kada je u pitanju rešavanje problema manjka parkirališnih mesta u cijelom Vukovaru, rešenje će biti nadzemna garaža koja će biti izgrađena u Županijskoj ulici u blizini bolnice.
5: Činjenica je znači da unatoč konstantnim ulaganjima i proširenju parkirališnih mjesta potreba je sve veća i veća, sve veći broj kućanstava ima minimalno jedan ili čak dva, poneki čak i tri automobila i automobil nažalost više nije postao luksuz nego potreba u svakodnevnom životu. Evo u ovom trenutku se izvode radovi i na novim parkirališnim mjestima u naselju Rupe, također na zahtjev stanara, a ovaj glavni problem, a to je ta Županijska ulica, planiramo riješiti, znači čim završe izmjene prostornih planova sa izgradnjom nadzemne garaže u neposrednoj znači blizini bolnice, gdje očekujemo da ćemo trajno taj gorući problem parkiranja u Vukovaru riješiti. Mislim da u odnosu čak na ostale gradove da imamo znatno manji problema glede parkiranja, jer u ostalim gradovima je to puno veći problem, puno teže naći parkirališnog prostora. Mi imamo možda i tu sreću što smo kao grad prilično razvučeni, pa možemo pronaći adekvatne lokacije, a opet da previše ne zadiremo u zelene površine.
7: Izgradnjom novih parking mesta grad Vukovar nastavlja ulagati u uređenje gradskih površina, poboljšanje komunalne infrastrukture i stvaranje kvalitetnih uslova za život građana.
3: Info plus. Info plus.
7: Hrvatski zavod za penziono osiguranje saopštio je da je jučer zabeležen sajber napad na aplikaciju HZMO Live koji služi za komunikaciju sa korisnicima. Napad nije zahvatio osnovni informacioni sistem zavoda, pa se isplata penzije i ostvarivanje prava građana odvijaju nesmetano. U toku je forenzička analiza incidenta i preduzimaju se mere za bezbednu obnovu rada aplikacije, navodi se u saopštenju iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Poštovani slušaoci, čuli ste Info Plus, u čijoj su pripremi učestvovale Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Ružica Radulović, a tonski i tehnički realizovali Srđan Bošnjak i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
0: Slušate program Radija Borovo.

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno je. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao, ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam oni čovjek starega kova i nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat, moram.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Dok se širom Hrvatske beleži nedostatak lekara, Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-Srijemske županije može se pohvaliti dovoljnim brojem lekara koji pokrivaju područje cele županije. To je potvrdio direktor Zavoda Mladen Karlić, istakavši da je u posljednjih godinu i po dana zaposleno čak 14 novih doktora.
3: Znači imamo na 6 mjesta

0: u županiji ispostave, imamo 9 ekipa koje stalno, znači rade, u svakom trenutku su spremne na području županije pružiti pomoć. I ono što je posebno me raduje, u ovih godinu i pol dana koliko sam ravnatelj, došlo mi je 14 liječnika novih, a evo samo u zadnjih pola godine 6 liječnika s kojima sam stvarno prezadovoljen, i to liječnici i iz Vinkovaca, i iz Osijeka, znači s područja naše iz Slavonije, koji su vrlo dobro educirani i bez problema rade, ne samo da rade, nego smo toliko zadovoljni nekim odlukama, intervencijama gdje angažiraju helikoptersku hitnu službu koja je stvarno samo za ono specifične, odnosno teška stanja kao što su pravi oni srčani infarkti, moždani udari, teške politraume, bilo prometne, bilo neke druge nesreće koje se dogode. Tako da mislim da evo jednostavno naši građani, naše županije u ovom trenutku mogu biti zadovoljni sa hitnom medicinom.
1: Zavod danas ima 210 zaposlenih u 6 timova. U Vukovaru, Vinkovcima, Županji, Iloku, Otoku i Drenovcima i za sada nemaju potrebu za dodatnom radnom snagom. A Karlić ističe da su razlozi za ovakvu situaciju uslovi rada, oprema, mogućnost edukacije i dobra plata.
0: Samo ih educiramo zapravo i pomažemo im koliko god možemo. U svakom trenutku oni mogu nazvati iz kola, nisu sigurni dijagnozu, zovu voditelja hitne, to je doktora Ivana Matića, koji ono s njima konzultira se i dogovori, znači gdje treba slati pacijenta, odnosno da li treba ga poslati ili ga treba zvati helikopter i slično. Tako da je jedna vrlo pozitivna klima je prvo, drugo, uvjeti su dobri, imamo dobru opremu, mi imamo u svakoj ispostavi i mobilne ultrazvučne uređaje, tako da doktor može i ultrazvuk raditi na mjestu bilo nesreće ili kod kuće, ako može napraviti ultrazvuk, što je ono rijetko koja hitna to ima, odnosno imaju zagrebačke i tako neke veće. Mi smo i to nabavili upravo da bi im olakšali rad, da bi imali što bolje, što kvalitetnije uređaje. Tako isto defibrilatore, EKG uređaje, tako da mogu napraviti stvarno dobru analizu. Sad smo u postupku nabave i preko isto europskih fondova uređaja malih laboratorijskih koji mogu biti u vozilu isto tako da i u ambulanti, tako da jednostavno olakšavamo koliko god možemo, uvjeti su dosta dobri.
1: Županijski zavod je pre godinu dana preuzeo sanitetsku službu te imaju problem s nedostatkom vozila budući da imaju veliki broj pacijenata koje prevoze do Osijeka ili Zagreba.
0: Najvažnije nam je imati dobra vozila, to je broj jedan, i ono sad smo prije godinu dana preuzeli sanitetsku službu, tako da imamo i jako veliki broj pacijenata koji se voze i Vinkovci, Vukovar, Županja voze sanitetskim vozilima. Svaki dan po nekoliko vozila odlazi Osijek, Zagreb, tako da vozi pacijente, posebno maligne bolesti, to je u dosta velikom porastu. Tako da nam treba dobrih vozila, znači prvenstveno za sanitet, naravno i hitna, i uređenje prostora, to su nam sad do kraja godine bi trebali završiti novu zgradu u Županji. U Drenovcima smo dobili od općine kuću u kojoj je hitna, morali bi u Iloku, sljedeće bi bila zgradnja zgrade hitne u Iloku, jer oni žive u prostoru, malom jednom prostoru doma zdravlja, tako da koji nije baš primjeren, ali to planiramo. U ovom trenutku je jako dobra situacija, tako. I što se tiče broja liječnika, što se tiče opreme, i naravno obzirom da očekujemo 6 i 7 vozilo koje bi nam trebalo nabaviti za Zavod za hitnu medicinu Zagreb, znači odnosno naša direkcija.
1: Nova pedagoška godina počinje 1. septembra, a u dečijem vrtiću Vukovar 2 ove godine neće biti odbijeno ni jedno dete čiji su roditelji podnijeli prijavu u redovnom upisnom roku. Nakon dogovora sa osnivačem otvorena je nova grupa, pa će svih 53 prijavljenih mališana dobiti svoje mjesto, otkrila je u izjavi za naš radio Marina Latinović, direktorica vrtića.
2: Na javni poziv za upis djece u novu pedagošku godinu pristigle su nam ukupno 53 prijave i s obzirom na prostorne i kadrovske kapacitete u početku nije bilo moguće obezbediti upis sve prijavljene djece, ali smo nakon dogovora sa osnivačem i odluke o otvaranju nove grupe uspješno realizovali sve pristigle zahtjeve u roku. Zahvaljujući tome, sva prijavljena djeca koja su prijavljena, dakle u redovnom upisnom roku, bit će uključena u programe Dečjeg vrtića Vukovar 2. U ovoj pedagoškoj godini naš vrtić će pohađati ukupno 230 djece i oni će biti raspoređeni u 4 jasličke i 9 vrtićkih grupa. Evo, novina je ta nova grupa, to je sad ono što je najnovije, a sve ostalo je kao i ovih prethodnih godina za sada. Već nekoliko godina unazad mi imamo otprilike isti broj prijavljenih, to bude tako od 50 do 60 na upisu, ništa sad to nije puno više ili manje, ali evo kažem, već godinama su to uglavnom od tih 50 i nešto prijava, uglavnom 70% bude djece jasličkog uzrasta, tako da se eto svake godine gotovo povećavamo za jednu jasličku grupu.
1: Kapaciteti u vrtiću su popunjeni i više nema slobodnih mesta, a zbog formiranja nove grupe bit će povećani broj vaspitačica kako bi se obezbedili adekvatni uslovi za rad sa djecom. Slična situacija je i u dečijem vrtiću Vukovar 1, gdje su kapaciteti također popunjeni. Ipak, kako nam je rekla direktorica Mirjana Kulić, nastojali su da izađu u susret roditeljima koji rade, pa su mjesta obezbeđena za svu djecu čiji su roditelji imali potrebu za vrtićkim smještajem.
3: Ove godine je upisano oko 140 djece, imamo još nekih izmjena, ali zaista smo sretni kao i svake godine. Osjetno se povećava broj djece. Ove godine najviše je bilo zahtjeva za jaslički uzrast, njih čak 105. Ove godine otvaramo još 3 nove skupine i sada ćemo imati 41 skupinu, 737 djece. I grad Vukovar zaista svake godine raste i buja, to što vidimo upravo po djeci koja će biti ove godine upisane u dječje vrtiće. Nažalost, već u prvom upisnom roku kad smo imali, sva su mjesta popunjena i moram naglasiti da sva djeca čija oba roditelja su zaposlena, izašli smo im u susret i djeca su upisana u vrtić.
1: Tako će početak nove pedagoške godine u oba vukovarska vrtića obeležiti pune grupe sa ciljem da se mališanima obezbede što bolji uslovi za boravak i učenje. Novo parkiralište u ulici Domovinskog rata u Borovu naselju, izgrađeno na zahtjev stanara, otvorio je jučer vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček. Na oko 700 kvadratnih metara uređeno je 29 novih parking mjesta sa asfaltiranim prilazom i rešetkama koje omogućavaju odvodnju oborinskih voda. Grad je na ovaj način odgovorio na sve veći broj automobila i potrebe stanovnika za dodatnim parking prostorom, istakao je gradonačelnik Pavliček.
4: Odlučili smo evo udovoljiti potrebama naših sugrađana i osigurati još 29 parkirališnih mjesta. Investicija je vrijednosti nekih gotovo 60.000 eura. Gradska tvrtka Komunalac je bila izvođač radova i evo, vjerujem da će biti od koristi svima onima koji ovdje žive i kako bi imali naravno što manje parkiranja na zelenim površinama, što je stvarno u ovom trenutku nepotrebno. Ono što želim ponovo naglasiti, znači za razliku od one bivše vlasti koja je htjela uvesti naplatu parkiranja ovdje u Borovom naselju, mi smo od toga odustali i naplate parkiranja bar dok smo mi ovdje neće biti u ovom dijelu grada.
1: Kada je u pitanju rješavanje problema manjka parkirališnih mjesta u celom Vukovaru, rješenje će biti nadzemna garaža koja će biti izgrađena u Županijskoj ulici u blizini bolnice.
4: Činjenica je znači da unatoč konstantnim ulaganjima i proširenju parkirališnih mjesta potreba je sve veća i veća, sve veći broj kućanstava ima minimalno jedan ili čak dva, poneki čak i tri automobila i automobil nažalost više nije postao luksuz nego potreba u svakodnevnom životu. Evo u ovom trenutku se izvode radovi i na novim parkirališnim mjestima u naselju Rupe, također na zahtjev stanara, a ovaj glavni problem, a to je ta Županijska ulica, planiramo riješiti, znači čim završe izmjene prostornih planova sa izgradnjom nadzemne garaže u neposrednoj znači blizini bolnice, gdje očekujemo da ćemo trajno taj gorući problem parkiranja u Vukovaru riješiti. Mislim da u odnosu čak na ostale gradove da imamo znatno manji problema glede parkiranja, jer u ostalim gradovima je to puno veći problem, puno teže naći parkirališnog prostora. Mi imamo možda i tu sreću što smo kao grad prilično razvučeni, pa možemo pronaći adekvatne lokacije, a opet da previše ne zadiremo u zelene površine.
1: Izgradnjom novih parking mjesta grad Vukovar nastavlja ulagati u uređenje gradskih površina, poboljšanje komunalne infrastrukture i stvaranje kvalitetnijih uslova za život građana. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas promenjivo oblačno, mestimično kiša i izraženije pljuskovi s grmljavinom. Najviše sunčanog i suvog vremena verovatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vetar slab i umeren jugozapadni u višim predjelima i jak. Jutarnja temperatura vazduha bit će 21, a najviša dnevna 36 stepeni. Biometeorološke prilike će biti relativno nepovoljne do nepovoljne, uz umerenu opasnost od toplotnog talasa na zdravlje u kontinentalnom delu zemlje, tokom noći iz četvrtka na petak i u jutarnjim satima, a na krajnjem istoku i tokom dana, osjetljivije meteoropate mogu osjećati umor, manjak energije, koncentracije i iscrpljenost. Svima se savjetuje prilagoditi aktivnosti, izbjegavati suvišne napore, a hroničnim bolesnicima da primjenjuju savjete lekara.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gdje se mogu kupiti pokloni i suveniri?
4: Pa u papirusu.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakenski ulož, spele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
6: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Marketing program Radio Borova. Otkad si otišla na put...

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Nova ideja može vam vratiti motivaciju. Slobodni mogu doživjeti zanimljiv susret, zauzeti neka budu otvoreni za partnerove potrebe. Kretanje vam vraća energiju. Danas vam posebno prija boravak u prirodi. Jarac. Ne očekujte da sve bude rešeno odmah, ali napravite konkretan prvi korak. Moguće je da partner traži više pažnje nego inače. Slobodni treba da daju šansu osobi koja im možda nije bila prvi izbor. Vodite računa o iscrpljenosti i ne zanemarujte potrebu za odmorom. Vodolija. Ideja koju danas dobijete može imati veći potencijal nego što trenutno mislite. Potreba za slobodom je izražena, ali ne znači da morate da se udaljite od osobe koju volite. Iskren razgovor rešava mnogo. Promjena rutine može vam prijati. Ribe. Ne dozvolite da tuđe raspoloženje utječe na vašu koncentraciju. Romantična energija je naglašena. Mogući su nežan susret, poruka ili razgovor koji vraća veru u ljubav. Potrebno vam je više vremena za sebe, tišinu i opuštanje. Energija dana podsjeća nas da ne moramo sve rešiti odjednom. Neke situacije traže akciju, dok druge traže strpljenje i poverenje u sobstveni osjećaj. Najviše ćete dobiti ako danas birate mir umjesto nepotrebnih rasprava, iskrenost umjesto pretvaranja i ono što vam donosi unutrašnju stabilnost umjesto onoga što samo trenutno izgleda privlačno. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: marketing program Radio Borova.
1: Tvoje ruke, moje ruke.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. Opozicija na vanrednoj sednici Sabora za ekološku katastrofu u Gospiću optužila HDZ i premijera Plenkovića, tvrdeći da je reč o posledici lošeg sistema i nadzora otpada. SDP, Most, Možemo i drugi opozicioni klubovi zatražili su hitnu sanaciju, zaštitu podzemnih voda i utvrđivanje političke odgovornosti. Podržali su 4 zaključka predsjednika Milanovića. HDZ je opoziciju optužio da politički iskorištava građane Gospića i stvara neosnovan utisak da je voda ugrožena. Poručili su da krivičnu odgovornost trebaju utvrditi nadležna tela. Možemo je predložio izradu plana sanacije uz učestvovanje nezavisnih stručnjaka i građanskih inicijativa. HSLS je ocenio da odgovornost nose i bivša i sadašnja vlada. Na vanrednoj sednici Hrvatskog sabora o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću stav kluba zastupnika SDSS-a iznela je Dragana Jeckov. Upozorila je da slučaj u Lici ne sme postati još jedna afera koja će biti zaboravljena čim se kamioni uklone sa lokacije. Pozivajući se na nalaze USKOK-a, Jeckov je ukazala na razmere problema. Na užem i širom području kompleksa u Bilajskoj ulici pronađeno je oko 37.000 tona otpada, od čega čak 32.000 tona bilo zakopano u zemlji. Otvorila je pitanje odgovornosti nadležnih, kako je moguće da je od 2021. do 2026. godine na istoj lokaciji zakopano toliko otpada, a da to niko nije primetio.
3: Govorimo o organiziranom dugogodišnjem

0: godišnjem i bezobzirnom ekocidu koji se odvija u samom srcu Like, dakle u Republici Hrvatskoj, s kojoj mi iz Kluba zastupnika SDSS-a nemamo problem za izgovoriti. U našoj domovini Republici Hrvatskoj u Lici. To je ogledni primjer sistemskog zatajenja kontrole institucionalnog sljepila i profita stavljenog ispred ljudskih života i opstanka prirode. Zamislite dakle našu Liku u Republici Hrvatskoj ponosnu na svoju čistu vodu, netaknutu prirodu i blizinu nacionalnih parkova. Dok su institucije promovirale upravo tu našu Liku u Republici Hrvatskoj kao ekološku oazu pod okriljem noći, ali usred bijela dana u 2021. godini pa nadalje, stotine šlepera nesmetano su dovozile i zakopavale najgori mogući otpad u Liku u našoj Republici Hrvatskoj.
1: Za SDSS, naglasila Jeckov, ovo nije samo pitanje komunalnog reda niti lokalne politike. Reč je o pitanju zdravlja ljudi, zaštite pitke vode i zemljišta, ali i odgovornosti sistema koji je godinama dozvoljavao da se Lika tretira kao prostor za ostvarivanje tuđeg profita.
0: Ne radi se ovdje dakle o vrećici smeća u šumi, radi se o operaciji epskih razmjera koja zahtjeva bagere, tešku mehanizaciju, stalni promet šlepera i organiziranu logistiku i prijavu od strane ljudi koji niko nije poslušao. Zakazale su inspekcije zaštite okoliša, zakazao je sustav izdavanja dozvola, zakazala je lokalna, ali i nacionalna politika. Ovaj slučaj zorno prikazuje kako u našoj zemlji, u Hrvatskoj, funkcionira takozvana mafija sa otpadom. Privatni poduzetnici preuzmu otpad, naplate legalnu i visoku cijenu zbrinjavanja od države ili stranih firmi, a potom taj isti otpad jednostavno iskrcaju i zakopaju na nekoj od napuštenih parcela u slabije naseljenom dijelu Republike Hrvatske.
1: Juče posle podne izbio je veći broj požara duž pruge Vinkovci-Tovarnik na potezu dugom oko 3 do 4 km. Prema informacijama sa terena, bilo je oko 20 požara, a na intervenciju su izašle vatrogasne jedinice iz cele Vukovarsko-Sremske županije. Požari su stavljeni pod kontrolu, ali vatrogasci dalje dežuraju zbog mogućnosti ponovnog aktiviranja žarišta. Posebno težak teren između Đeletovaca i Orolika, gdje su ekipe peške obilazile područje i natapale preostali žar. U jednom trenutku vatra je ugrozila jedno poljoprivredno gazdinstvo, ali su kuće i manje uspješno odbranjeni. Prema prvim procjenama, požare je najverovatnije izazvalo varničenje voza. Zbog požara i dalje je obustavljen železnički saobraćaj između Vinkovaca i Tovarnika, a teren će nadzirati i dronom sve dok opasnost u potpunosti ne prođe. Bile su vesti Radio Borova, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
2: Čuli ste vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza. Vreme danas promjenjivo oblačno, sredinom dana s dužim sunčanim intervalima, mestimično kiša i pljuskovi s grmljavinom, prvenstveno na zapadu. Vetar slab do umeren jugozapadni uz pljuskove, prolazno moguće jak s olujnim udarima. Vruće i sparno, najviša temperatura uglavnom od 34 do 37 stepeni. Na našem području trenutna temperatura vazduha iznosi 24 stepena. Vazdušni pritisak 1013 milibara, a relativna vlažnost vazduha 65%. Duva severni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne, uz umjerenu opasnost od toplotnog talasa na zdravlje u kontinentalnom delu zemlje i na krajnjem jugu, osjetljivije meteoropate mogu osjećati umor, manjak energije, koncentracije i strpljenost. Prognostičari svima savjetuju prilagoditi aktivnosti, izbjegavati suvišne napore, a hroničnim bolesnicima da primjenjuju savjete lekara.
3: A sada jedan mali EPP.
4: Reklame.
5: U Boso trgovinama potražite grčki jogurt Vilikis Natur 150 grama 89 centi, kava Nescafe Classic 100 grama 5,59.
1: Gdje Gdje da kupim kalkulator? Znanstveni, stolni ili obični?
6: Kako gdje? Pa u Papirusu.
2: Marketing program Radio Borova.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački Gealan profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borovo.

0: Radio. Radio Borovo.
1: Hit Dana, hit Dana, hit Dana.
2: Deset časova i dva minuta, dobar dan i dobrodošli na Talas Radio Borova i emisiju Hidana. A za današnji Hidana evo i tri predloga. Prvi predlog Šaban Šaulić i Hej lepoto nad lepotom. Zatim predlog broj 2 Zorica Brunclik i Ne pitajte koliko košta. I predlog broj 3 Savo Radosinović i pesma Čovjek s koferom u ruci. 439-002-439-004 i Facebook stranica Radio Borova spremna za vaše glasove. A mi krećemo prvi predlog Šaban Šaulić, Hej lepoto nad lepotom. Halo, dobar dan, izvolite.
3: Halo, dobar dan, poštovanje, pozdrav vama u studiju i svim slušaocima Radio Borova. Glasam za treći
2: dobro.
3: predlog. I ako može pjesma od Vesne Zmijanac, ne ide.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Glasam za Sabana. Dobro. I uzvraćam sveki pozdrave. A vama u studiju isto je, žao mi je što nije s nama na kavi ovdje.
0: Aha, dobro.
1: A pjesma, ajde ne bude od Zorice Ćuti, ja te molim.
0: Ćuti, ja te...
1: Ili od, ako može, molim vas, od Radeta Lackovića, ono mjesto zločina. Ili jedno ili drugo ili oba dvije, bit ću zahvalni.
0: A nešto, vidit ćemo nešto, evo Rade Lacković nije svirao mjesto zločina, može.
1: Može, može, pozdrav.
0: Pozdrav, prijetno, halo, dobar dan.
2: Pozdrav, dobar dan. Glasam za treći, pozdrav svim slušalcima, mojoj čerki u Trpinji, mom sinu u Dalju i pjesma ako može od Marinka Rokvića, Il me voli ili presudi.
0: Može, dogovoreno. Prijatno.

0: Ajmo mi iz početka. Šaban Šaulić, Hej lepoto nad lepotom, zatim Zorica Brunclik i Ne pitajte koliko košta i Savo Radosinović, predlog broj 3, čovjek s koferom u ruci. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Evo, glas za Zoricu.
0: Dobro.
1: A sada i naš Branko neko otpjeva ponekad.
0: Ponekad, može, može, super. E,
1: hvala.
0: Prijatno. Sva tri predloga po tri glasa. Halo, dobar dan, kome vi dajete predlog?
2: Dobar dan, ja sam za Šabana.
0: Dobro, za Šabana, može.
2: I pjesma Prvi sin, mamin sin.
0: Vera Matović, može.
2: Jest, tako je, važi.
0: Pozdrav, čao, čao. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan. Sve su pjesme lijepe. I prva, i treća, i druga, ali ipak za treću, iako... Pozdravljam sve slušaoce Radio Borova i pjesma ako može, a sada dio.
0: A sada dio, može? Super.
3: Može, da.
0: Može i prijatno.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Šabana.
0: Šaban, dobro.
1: I pjesma. Ajmo malo i 72 dana.
0: Može. Prijetno. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan. Za treći, i ako može pjesma od Šabana Šaulića, poznao bi te među 1000 žena.
0: Može. Može. Prijetno.

0: možda voz. Idemo dalje. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za treći, i ako može, pjesmu od Dijane Prolaznica.
0: Dijana Prolaznica može. Prijatno.
1: Hvala.
0: Dobar dan.
2: Evo još jednom dobar dan, još jednom za Savu i pozdrav moja Danica i za nju nek bude pesma nešto od Ljube Lukića.
0: Ljube Lukić, može i to za vas sve prijatno. Dobar.

0: Idemo po posljednje telefonsko uključenje. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Halo, dobar dan, pozdrav svim slušalcima Radio Borova za treći prijedlog More i planine Cvjeti Nikić.
0: Cvjeti Nikić, može, može.
1: I svi živi bili i zdravi.
0: Hvala i vama, pozdrav veliki od nas.
1: Nedjelj.
0: Tako je,
1: veliki
0: bravo.
1: Veliki poljubac i pozdrav.
0: Može, pozdrav.
1: Sve slušalce.
0: Hvala vam, prijatno.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098-348-408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Stolarija Šubašić, super cijene ima.
2: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Spring Air i Mille Fiori?
3: Odi u Papirus.
4: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
5: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
6: Sučević Company.
4: Jelen pivo. Zov prijatelja.
7: Marketing program Radio Borova.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: odlična muzika.
1: To su muzičke boje Radio Borova.
2: Čuo se ko kalaši.
3: Muzičke boje 100.7 FM.
4: Tačno je 11 časova.
3: Radio Borovo.
0: Vesti.
3: Vesti.
5: Dobar dan u vestima. Na vanrednoj sednici Hrvatskog sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću stav kluba zastupnika SDSS-a iznala je Dragana Jeckov. Upozorila je da slučaj u Lici ne sme ostati još jedna afera koja će se zaboraviti čim se kamioni maknu. Prema nalazima koje je objavio USKOK na lokaciji u Bilajskoj ulici, pronađeni su deseci hiljada tona otpada velikim delom zakopanog u zemlju.
6: Govorimo o organiziranom dugogodišnjem i bezobzirnom ekocidu koji se odvijao u samom srcu Like, dakle u Republici Hrvatskoj, s kojoj mi iz kluba zastupnika SDSS-a nemamo problem za izgovoriti. U našoj domovini Republici Hrvatskoj u Lici. To je ogledni primjer sistemskog zatajenja kontrole institucionalnog sljepila i profita stavljenog ispred ljudskih života i opstanka prirode. Zamislite dakle našu Liku u Republici Hrvatskoj ponosnu na svoju čistu vodu, netaknutu prirodu i blizinu nacionalnih parkova. Dok su institucije promovirale upravo tu našu Liku u Republici Hrvatskoj kao ekološku oazu pod okriljem noći, ali usred bijela dana u 2021. godini pa nadalje, stotine šlepera nesmetano su dovozile i zakopavale najgori mogući otpad u Liku u našoj Republici Hrvatskoj.
5: Istakla Jeckov pitajući se kako je moguće da se od 2021. do 2026. godine na istoj lokaciji zakopa 32.000 tona smeća, a da to niko od nadležnih, pod navodnicima, nije primetio.
6: Ne radi se ovdje dakle o vrećici smeća u šumi, radi se o operaciji epskih razmjera koja zahtjeva bagere, tešku mehanizaciju, stalni promet šlepera i organiziranu logistiku i prijavu od strane ljudi koji niko nije poslušao. Zakazale su inspekcije zaštite okoliša, zakazao je sustav izdavanja dozvola, zakazala je lokalna, ali i nacionalna politika. Ovaj slučaj zorno prikazuje kako u našoj zemlji, u Hrvatskoj, funkcionira takozvana mafija sa otpadom. Privatni poduzetnici preuzmu otpad, naplate legalnu i visoku cijenu zbrinjavanja od države ili stranih firmi, a potom taj isti otpad jednostavno iskrcaju i zakopaju na nekoj od napuštenih parcela u slabije naseljenom dijelu Republike Hrvatske.
5: Za SDSS ovo nije samo pitanje komunalnog reda ni lokalne politike. Ovo je pitanje zdravlja ljudi, pitke vode, zemlje i odgovornosti sistema koji je godinama dopuštao da Lika bude tretirana kao prostor

Pisao mi terapiju, neki doktor radi, po njegovim uputima crkovi od gladi. Ne da jesti luka bijela, šarene slanine, još mi re...

da radim, ti si vičan svemu. Šta ti misliš, da li valja vjerovati njemu? Mene stalno kritikuje, a puši i pije. Čini mi se lijeka nema bez ljute rakije.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. Sabor je većinom glasova odbio sva četiri zaključka predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, o kojima se jučer raspravljalo objedinjeno, a prihvatio zaključke vladajućih. Njima se između ostalog poziva vladu da u roku 90 dana dostavi izveštaj o napretku sanacija na lokaciji Gospić. Vlada i nadležni zavodi za javno zdravstvo pozivaju da se osiguraju kontinuirano praćenje vode, tla i vazduha. Opozicija je poručila da sa zaključcima vladajućih ništa ne rešava, niti se daju konkretni rokovi za sanaciju ilegalnog odlagališta u Gospiću. Zaključci predsjednika Milanovića odnosili su se na hitan početak sanacije u Gospiću, primanje predstavnika građana u Banskim dvorima, imenovanje glavnog državnog inspektora i nadzor nad svim odlagalištima u Hrvatskoj. Mostovi preko Save u Vukovarsko-sremskoj županiji kod Županje i Gunje koji povezuju Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu u veoma su lošem stanju i predstavljaju ozbiljna uska grla u prekograničnom saobraćaju. Zbog toga su u toku aktivnosti na izboru lokacije izradi dokumentacije za izgradnju novih mostova potvrđeno iz Ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture Hrvatske. Razmere problema najbolje ilustruju podaci MUP-a. Prelaz Županja Oraš je tokom 2025. godine koristilo više od 3,5 miliona putnika i 1,8 miliona vozila, dok je na prelazu Gunja Brčko zbog kritičnih oštećenja zabranjen saobraćaj teretnih vozila, a dozvoljen samo lakim vozilima do 3,5 toni i pešacima. Dok se priprema izgradnja novih mostova, Hrvatska i BiH na osnovu bilateralnog sporazuma provode hitne sanacije i rekonstrukciju postojećih objekata kako bi se obezbedila njihova funkcionalnost do trajnog rešenja. Danas je svečano otvoren novi matični objekat Dečeg vrtića Vukovar 1 u naselju Olajnica, a tim povodom održana je završna konferencija projekta kao i obilazak novog prostora. Svečanom otvorenju prisustvuje između ostalih i gradonačelnik grada Vukovara Marijan Pavliček.
2: Ono što nas posebice raduje, dobivamo, ja bih rekao, najmodernije zdanje predškolske ustanove u ovom dijelu Hrvatske, gdje ćemo smjestiti 14 novih skupina, 8 jasličkih i 6 vrtićkih skupina. Ovdje će biti smješteno 248 djece, to je, ja bih rekao, 1/4 sve djece koja su upisana ove pedagoške godine u dječje vrtiće Vukovar 1 i Vukovar 2. Ono što nas također raduje što ove godine imamo 23 djece više upisano u vrtiće u odnosu na prošlu godinu, što pokazuje da imamo taj trend povratka.
0: Projekat je u saradnji s gradom Vukovarom uspješno prijavila VUR, Razvojna agencija Vukovar, koja je bila uključena u njegovu realizaciju sve do završetka, istakla Jasmina Jukić, direktorica agencije.
3: Mogu reći kako je Razvojna agencija grada Vukovara kontinuirano pružala stručnu, administrativnu i operativnu podršku tijekom cijele provedbe ovog projekta, od samog planiranja, pripreme projektnog prijedloga, sve do ugovaranja, pa i same provedbe projekta, koja je najzahtjevniji dio u svakom infrastrukturnom projektu. Usredali smo se sa različitim izazovima, uspješno smo ih realizirali. Ovo je rezultat jedne zajedničke suradnje, zajedničkog rada, novi vrtić, bolji uvjeti za našu djecu, za njihove roditelje.

0: za cijelu zajednicu i za zaposlenike. Razvojna agencija svoj posao odrađuje ne samo do trenutka odobrenja financijskih sredstava, nego to traje sve do kraja same provedbe, to je uspješne realizacije svakog projekta kao i ovog. Evo, projekt je uspješno izgrađen, opremljen sa svim vanjskim površinama, sadržajima, dječjim igralištima, kuhinjom, učionicama za 14 novih skupina, 248 nove djece. Iznimno smo ponosni i zadovoljni što je ovo uspješno realizirano.
1: Direktorica Dečeg vrtića Vukovar 1 Mirjana Kulić ističe zadovoljstvo provedenim projektom, dodajući koje novine donosi novi objekat i najavivši otvorene konkurse za radna mesta.
2: Svakako, zaista to je jedan moderan vrtić građen upravo za potrebe djece. Ove godine smo upisali oko 140 djece i zahvaljujući upravo ovom vrtiću uspjeli smo ispoštivati sve rokove za roditelje. Osim soba dnevnog boravka, zaista je prekrasan jedan amfiteatar gdje djeca koja imaju pregršt aktivnosti, kreativnosti, bit će iskorištena do kraja. Ima još jedna dvorana koja je predviđena za djecu jasličkog uzrasta, jer u svim dosadašnjim vrtićima upravo je bio to problem. Sada je taj problem, evo, u prednost će se pretvoriti. Uvijek je veselo, ali vrtić ne čini zgrada. Čine je djeca, čine je zaposlenici, a mi sve to imamo. Otvorili smo tu dodatne tri skupine za novo upisanu djecu. Upravo su natječaj u tijeku. Pro je odgojiteljica 14, spremačica 5 i asistenata 6.
1: Vrednost radova iznosi 6,29 miliona evra, a za realizaciju projekta osigurana su značajna sredstva kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti uz dodatno finansiranje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, te podršku grada Vukovara i Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Vukovar bi uskoro trebao da dobije novi savjet mladih. Nakon što je na ponovljeni javni poziv pristiglo 11 pravovremeni valjani kandidatura. Time su ispunjeni uslovi za izbor 7 članova ovog savjetodavnog tela gradskog veća, čiji će mandat trajati do kraja mandata aktualnog saziva. Prvi poziv nije uspeo jer 5 od 11 prijava ne ispunjavalo formalne uslove. O izboru 7 članova sada će odlučivati gradsko veće Vukovara javnim glasanjem na narednoj sednici. Cilj savjeta je da mladima omogući aktivnije učešće u javnom životu i donošenju odluka, kao i da kroz saradnju sa udruženjima i gradskim vlastima predlažu mere za unapređenje života mladih u Vukovaru. Bile su vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
3: Čuli ste vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza. Vreme do kraja dana promjenjivo oblačno, sredinom dana s dužim sunčanim intervalima, mestimično kiše, pljuskovi s grmljavinom, prvenstveno na zapadu. Vetar slab do umeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno moguće jak s olujnim udarima. Vrući sparno, najviša temperatura od 34 do 37 stepeni. Trenutno je na našem području prema posljednjem merenju 32 stepena. Vazdušni pritisak je 1011 milibara, relativna vlažnost vazduha 35%. Duva južni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su nepovoljne, uz umerenu opasnost od toplotnog talasa na zdravlje u kontinentalnom delu zemlje i na krajnjem jugu, osjetljivije meteoropate mogu osjećati umor, manjak energije, koncentracije i iscrpljenost. Prognostičari svima savjetuju prilagoditi aktivnosti, izbjegavati suvišne napore, a hroničnim bolesnicima da primenjuju savjete lekara.
4: A sada jedan mali EPP reklame.
5: Gde kupiti promotivne materijale?
1: Kako gde? U papirusu?
6: U nedjelju 30. kolovoza čekamo te na 12. danima Salaša Tena. Pekmezijada, sajam autohtonih proizvoda i turnir u nogometu čekaju te već od 11 sati. Ulaz je besplatan tijekom cijelog dana. Posjetite nas, Tenin Salaš, Vinkovci.
7: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće. Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
8: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
7: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
8: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
7: Čvorkovac, dalj.
9: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
3: Marketing program Radio Borovar.

zapevi mi te žice. Od večeras nema moje žice.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke u Stala s Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199. 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669, 095-393-1669. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

0: prihvatio zaključke vladajućih. Njima se između ostalog poziva vladu da u roku 90 dana dostavi izveštaj o napretku sanacija na lokaciji Gospić. Vlada i nadležni zavodi za javno zdravstvo pozivaju da se osiguraju kontinuirano praćenje vode, tla i vazduha. Opozicija je poručila da sa zaključcima vladajućih ništa ne rešava, niti se daju konkretni rokovi za sanaciju ilegalnog odlagališta u Gospiću. Zaključci predsjednika Milanovića odnosili su se na hitan početak sanacije u Gospiću, primanje predstavnika građana u Banskim dvorima, imenovanje glavnog državnog inspektora i nadzor nad svim odlagalištima u Hrvatskoj. Mostovi preko Save u Vukovarsko-sremskoj županiji kod Županje i Gunje koji povezuju Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu u veoma su lošem stanju i predstavljaju ozbiljna uska grla u prekograničnom saobraćaju. Zbog toga su u toku aktivnosti na izboru lokacije i izradi dokumentacije za izgradnju novih mostova potvrđeno iz Ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture Hrvatske. Razmere problema najbolje ilustruju podaci MUP-a. Prelaz Županja Oraš je tokom 2025. godine koristilo više od 3,5 miliona putnika i 1,8 miliona vozila, dok je na prelazu Gunja Brčko zbog kritičnih oštećenja zabranjen saobraćaj teretnih vozila, a dozvoljen samo lakim vozilima do 3,5 toni i pešacima. Dok se priprema izgradnja novih mostova, Hrvatska i BiH na osnovu bilateralnog sporazuma provode hitne sanacije i rekonstrukciju postojećih objekata kako bi se obezbedila njihova funkcionalnost do trajnog rešenja. Danas je svečano otvoren novi matični objekat Dečeg vrtića Vukovar 1 u naselju Olajnica, a tim povodom održana i završna konferencija projekta kao i obilazak novog prostora. Svečanom otvorenju prisustvuje između ostalih i gradonačelnik grada Vukovara Marijan Pavliček.
1: Ono što nas posebice raduje, dobivamo, ja bih rekao, najmodernije zdanje predškolske ustanove u ovom dijelu Hrvatske, gdje ćemo smjestiti 14 novih skupina, 8 jasličkih i 6 vrtičkih skupina. Ovdje će biti smješteno 248 djece, to je, ja bih rekao, 1/4 sve djece koja su upisana ove pedagoške godine u dječje vrtiće Vukovar 1 i Vukovar 2. Ono što nas također raduje je što ove godine imamo 23 djece više upisano u vrtiće u odnosu na prošlu godinu, što pokazuje da imamo taj trend povratka.
0: Projekat je u saradnji s gradom Vukovarom uspješno prijavila VUR, Razvojna agencija Vukovar, koja je bila uključena u njegovu realizaciju sve do završetka, istakla Jasmina Jukić, direktorica agencije.
2: Mogu reći kako je Razvojna agencija grada Vukovara kontinuirano pružala stručnu, administrativnu i operativnu podršku tijekom cijele provedbe ovog projekta, od samog planiranja, pripreme projektnog prijedloga, sve do ugovaranja, pa i same provedbe projekta, koja je najzahtjevniji dio u svakom infrastrukturnom projektu. Uzredali smo se sa različitim izazovima, uspješno smo ih realizirali. Ovo je rezultat jedne zajedničke suradnje, zajedničkog rada, novi vrtić, bolji uvjeti za našu djecu, za njihove roditelje, za cijelu zajednicu i za zaposlenike. Razvojna agencija svoj posao odrađuje ne samo do trenutka odobrenja financijskih sredstava, nego to traje sve do kraja same provedbe, to jest uspješne realizacije svakog projekta kao i ovog. Evo, projekt je uspješno izgrađen, opremljen sa svim vanjskim površinama, sadržajima, dječjim igralištima, kuhinjom, učionicama za 14 novih skupina, 248 nove djece. Iznimno smo ponosni i zadovoljni što je ovo uspješno realizirano.
0: Direktorica Dečeg vrtića Vukovar 1 Mirjana Kulić ističe zadovoljstvo provedenim projektom, dodajući koje novine donosi novi objekat i najavivši otvorene konkurse za radna mjesta.
3: Svakako, zaista to je jedan moderan vrtić građen upravo za potrebe djece. Ove godine smo upisali oko 140 djece i zahvaljujući upravo ovom vrtiću uspjeli smo ispoštivati sve rokove za roditelje. Osim soba dnevnog boravka, zaista je prekrasan jedan amfiteatar gdje djeca koja imaju pregršt aktivnosti, kreativnosti, bit će iskorištena do kraja. Ima još jedna dvorana koja je predviđena za djecu jasličkog uzrasta, jer u svim dosadašnjim vrtićima upravo je bio to problem. Sada je taj problem, evo, u prednost će se pretvoriti. Uvijek je veselo, ali vrtić ne čini zgrada. Čine je djeca, čine je zaposlenici, a mi sve to imamo. Otvorili smo tu dodatne tri skupine za novo upisanu djecu.

0: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
1: Marketing program Radio Borovar.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan u Infoplusu koji danas između ostalog donosi. Hrvatski sabor odbio zaključke predsjednika Zorana Milanovića o ilegalnom odlagalištu u Gospiću i prihvatio zaključke vladajućih. SDSS-ova zastupnica Dragana Jeckov u Hrvatskom saboru upozorila je na razmere nezakonito odloženog otpada u Gospiću, ističući da je u zemlji zakopano čak 32.000 tona otpada. Na Olajnici u Vukovaru svečano otvoren novi matični objekat Dečijeg vrtića Vukovar 1, u čiju je izgradnju i opremanje uloženo 6,29 miliona evra. Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci povodom mesne slave poziva na koncert Darka Lazića, koji će biti održan sutra na letnjoj pozornici iza zgrade opštine u tom mestu. Više o svemu u nastavku emisije.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Sabor je većinom glasova odbio sva četiri zaključka predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, o kojima se jučer raspravljalo objedinjeno, a prihvatio zaključke vladajućih. Njima se, između ostalog, poziva vladu da u roku od 90 dana dostavi izveštaj o napretku sanacije na lokaciji Gospić. Vlada i nadležni zavodi za javno zdravstvo pozivaju da se osiguraju kontinuirano praćenje vode, tla i vazduha. Opozicija je poručila da se zaključcima vladajućih ništa ne rešava, niti se daju konkretni rokovi za sanaciju ilegalnog odlagališta u Gospiću. Zaključci predsjednika Milanovića odnosili su se na hitan početak sanacije u Gospiću, primanje predstavnika građana u Banskim dvorovima, imenovanje glavnog državnog inspektora i nadzor nad svim odlagalištima u Hrvatskoj.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Na vanrednoj sjednici Hrvatskog sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću stav kluba zastupnika SDSS-a iznela je Dragana Jeckov. Upozorila je da slučaj u Lici ne smije ostati još jedna afera koja će se zaboraviti čim se kamioni maknu. Prema nalazima koje je objavio USKOK, na lokaciji u Bilenskoj ulici pronađeni su deseci hiljada tona otpada, velikim delom zakopanog u zemlji.
6: Govorimo o organiziranom dugogodišnjem i bezobzirnom ekocidu koji se odvijao u samom srcu Like, dakle u Republici Hrvatskoj, s kojoj mi iz kluba zastupnika SDSS-a nemamo problem za izgovoriti. U našoj domovini Republici Hrvatskoj u Lici. To je ogledni primjer sistemskog zatajenja kontrole, institucionalnog sljepila i profita stavljenog ispred ljudskih života i opstanka prirode. Zamislite dakle našu Liku u Republici Hrvatskoj ponosnu na svoju čistu vodu, netaknutu prirodu i blizinu nacionalnih parkova. Dok su institucije promovirale upravo tu našu Liku u Republici Hrvatskoj kao ekološku oazu pod okriljem noći, ali usred bijela dana u 2021. godini pa nadalje, stotine šlepera nesmetano su dovozile i zakopavale najgori mogući otpad u Liku u našoj Republici Hrvatskoj.
5: Rekla je SDSS-ova zastupnica Jeckov i navela razmere katastrofe u brojkama koje je otkrio USKOK. Naime, 37.000 tona otpada je ukupna količina koja je locirana na užem i širem području kompleksa. Od toga je 32.000 tona otpada pod zemljom.
6: Ono što najviše zgrožava je činjenica da je najveći dio tog otpada uopće nije vidljiv na površini, namjerno je zakopan u tlo. Crna masa sa klorom i teškim metalima, oko 4.500 tona visokotoksične mase odloženo je oko silosa. Ta masa sadrži enormne količine klora i teških metala, što njeno trajno zbrinjavanje čini iznimno komplicirano i skupo. Da je u pitanju međunarodni šverc i bolnički otpad, pored svega, pored nalaza USKOK-a i njihovih izvida, vještačenjem Geotehničkog fakulteta utvrđeno da je pod zemljom da se nalaze tone mljevene plastike dopremljene iz Italije, Slovenije i Njemačke. U pitanju je dakle i elektronički otpad, ali i infektivni medicinski otpad iz domaćih bolnica. Gospić je dakle poslužio kao jeftina i nelegalna rupa za zbrinjavanje europskog i domaćeg industrijskog otpada, dok su privatne tvrtke sa legalnim dozvolama ubirale milijonske iznose za njegovo navodno
5: istakla je Jeckov pitajući se kako je moguće da se od 2021. do 2026. godine na istoj lokaciji zakopa 32.000 tona smeća, a da to niko od nadležnih nije primetio.
6: Ne radi se ovdje dakle o vrećici smeća u šumi, radi se o operaciji epskih razmjera koja zahtjeva bagere, tešku mehanizaciju, stalni promet šlepera i organiziranu logistiku i prijavu od strane ljudi koji niko nije poslušao. Zakazale su inspekcije zaštite okoliša, zakazao je sustav izdavanja dozvola, zakazala je lokalna, ali i nacionalna politika. Ovaj slučaj zorno prikazuje kako u našoj zemlji, u Hrvatskoj, funkcionira takozvana mafija sa otpadom. Privatni poduzetnici preuzmu otpad, naplate legalnu i visoku cijenu zbrinjavanja od države ili stranih firmi, a potom taj isti otpad jednostavno iskrcaju i zakopaju na nekoj od napuštenih parcela u slabije naseljenom dijelu Republike Hrvatske.
5: Za SDSS ovo nije samo pitanje komunalnog reda ni lokalne politike. Ovo je pitanje zdravlja ljudi, pitke vode, zemlje i odgovornosti sistema koji je godinama dopuštao da Lika bude tretirana kao prostor za tuđi profit.
3: Info plus. Info plus.
5: Danas je svečano otvoren novi matični objekat Dječjeg vrtića Vukovar 1 u naselju Olajnica, a tim povodom održana je i završna konferencija projekta kao i obilazak novog prostora. Svečanom otvorenju prisustvovao je između ostalih i gradonačelnik grada Vukovara Marijan Pavliček.
2: Ono što nas posebice raduje, dobivamo, ja bih rekao, najmodernije zdanje predškolske ustanove u ovom dijelu Hrvatske, gdje ćemo smjestiti 14 novih skupina, 8 jasličkih i 6 vrtićkih skupina. Ovdje će biti smješteno 248 djece. To je, ja bih rekao, 1/4 sve djece koja su upisana ove pedagoške godine u dječje vrtiće Vukovar 1 i Vukovar 2. Ono što nas također raduje što ove godine imamo 23 djece više upisano u vrtiće u odnosu na prošlu godinu, što pokazuje da imamo taj trend povratka.
5: Projekat je u saradnji s gradom Vukovarom uspješno prijavila VURA, razvojna agencija Vukovar, koja je bila uključena u njegovu realizaciju sve do završetka, istakla je Jasmina Jukić, direktorica agencije.
7: Mogu reći kako je razvojna agencija grada Vukovara kontinuirano pružala stručnu, administrativnu i operativnu podršku tijekom cijele provedbe ovog projekta, od samog planiranja, pripreme projektnog prijedloga, sve do ugovaranja, pa i same provedbe projekta koje je najzahtjevniji dio u svakom infrastrukturnom projektu. Usredali smo se sa različitim izazovima, uspješno smo ih realizirali. Ovo je rezultat jedne zajedničke suradnje, zajedničkog rada, novi vrtić, bolji uvjeti za našu djecu, za njihove roditelje, za cijelu zajednicu i za zaposlenike. Razvojna agencija svoj posao odrađuje ne samo do trenutka odobrenja financijskih sredstava, nego to traje sve do kraja same provedbe, to jest uspješne realizacije svakog projekta kao i ovog. Evo, projekt je uspješno izgrađen, opremljen sa svim vanjskim površinama, sadržajima, dječjim igralištima, kuhinjom, učionicama za 14 novih skupina, 248 nove djece. Iznimno smo ponosni i zadovoljni što je ovo uspješno realizirano.
5: Direktorica Dječjeg vrtića Vukovar 1 Mirjana Kulić ističe zadovoljstvo provedenim projektom, dodajući koje novine donosi novi objekat i najavivši otvorene konkurse za radna mjesta.
8: Svakako, zaista to je jedan moderan vrtić građen upravo za potrebe djece. Ove godine smo upisali oko 140 djece i zahvaljujući upravo ovom vrtiću uspjeli smo ispoštivati sve rokove za roditelje. Osim soba dnevnog boravka, zaista je prekrasan jedan amfiteatar gdje djeca koja imaju pregršt aktivnosti i kreativnosti bit će iskorištena do kraja. Ima još jedna dvorana koja je predviđena za djecu jasličkog uzrasta, jer u svim dosadašnjim vrtićima upravo je bio to problem. Sada je taj problem, evo, u prednost će se pretvoriti. Uvijek je veselo, ali vrtić ne čini zgrada. Čine je djeca, čine je zaposlenici, a mi sve to imamo. Otvorili smo tu dodatne 3 skupine za novo upisanu djecu. Upravo su natječaj u tijeku. Pro je odgojiteljica 14, spremačica 5 i asistenata 6.
5: Vrednost radova iznosi 6,29 miliona evra, a za realizaciju projekta osigurana su značajna sredstva kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti uz dodatno finansiranje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te podršku grada Vukovara i Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Predsjednica Veća Srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci Biljana Pejić pozvala je meštane Negoslavaca, Vukovara i okolnih mesta da se pridruže proslavi hramovne slave Velike Gospojine. Tim povodom sutra će na letnjoj pozornici iza zgrade opštine Negoslavci biti održan koncert popularnog pevača Darka Lazića. Posetioci će imati priliku da uživaju njegovim poznatim hitovima i dobroj atmosferi povodom ovog značajnog praznika.
9: Pa evo, kako je kirbaj u svakom mjestu posebno važan, pa tako i u mjestu poput Negoslava sa nama je to posebno važno jer se obilježava naravno Velika Gospojina, seoska slava. I evo upravo tim povodom i povodom dana opštine Negoslavci, manjinsko veće opštine Negoslavci se prije 3 godine odlučilo na ovaj hrabar korak, ja bih rekla, s obzirom da su to sve mladi ljudi i volonteri, da krenemo sa organizacijom velikih koncerata poput i ovoga koji će biti evo vrlo brzo 22.8. u Negoslavcima. Ove godine, evo, do sada smo imali 2 ženska izvođača, pa nam je tako goše bila Viki Miljković i Rada Manojlović. Evo, ove godine smo se odlučili za regionalnu zvezu koji je omiljen među mlađom populacijom. Dakle, dolazi nam u goste Darko Lazić, koji je bio i pobednik jednog velikog muzičkog takmičenja, a i prepoznat je po ovom vrlo kvalitetnom glasu i mnogim hitovima. Tako da mislim da je izbor odličan i neko koga vrlo rado slušaju i mlađa i starija populacija.
5: U Negoslavcima se očekuje veliki broj posetilaca i ovogodišnji koncert je besplatan.
9: Dakle, ne plaćaju se karte i nema karata, tako da evo ja ću iskoristiti sve vaše slušaoce Radio Borova da u subotu dođe u Negoslav. Se očekuje na sjajna zabava, naravno hladno piće, vreme će biti toplo, tako da evo dobro došli ste nam svi u Negoslavce. Isto tako bih napomenula da će sam program krenuti u večernjim satima oko 20.30, kada će, kako mi volimo popularno reći, u zagrijavanju nastupiti poznati bend Dar Mar. Isto tako oni će svirati i nakon nastupa Darka Lazića, tako da nema potrebe da publika žuri kući, nego evo da proslavimo naš dan opštine Kirbe kako i toliko je.
5: Rekla je Pejićeva, dodajući da je organizacija koncerta bila izazovna,

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke uz Talas Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešano drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom za primjenje 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095 393 1669, 095 393 1669. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

0: bi sam tvoje željan bio.
1: Muzika koja osvaja.

Vi dalje slušate Filmoskop na talasu Radio Borova. Mi govorimo o novom filmu Jordana Pelea Nikako. Evo jedne poruke koja se nameće iz ovoga filma koju treba upamtiti. Ne igraj se naivno sa silama koje se nikada ne mogu ukrotiti, jer će vas u konačnici uništiti. Neke životinje, ali i ljudi, direktan i neprekinut pogled shvatit će kao izazov i pretnju njihovom statusu moći i dominacije. Ne piljite, ne buljite netremice ako ne želite isprovocirati reakciju koja vam se neće svideti. Nikako. I tu se nalazi neobična Peleova poveznica između čimpanzinog ubilačkog pohoda i misterioznog letećeg entiteta na nebu skrivenog među oblacima iznad kalifornijskog područja Aqua Dulce, prošaranog rančevima u predgrađu Hollywooda.

ovaj zrak kojeg dišem. Da te ne volim više, da te ne volim manje, samo još

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan u Infoplusu koji danas između ostalog donosi. Hrvatski sabor odbio zaključke predsjednika Zorana Milanovića o ilegalnom odlagalištu u Gospiću i prihvatio zaključke vladajućih. SDSS-ova zastupnica Dragana Jeckov u Hrvatskom saboru upozorila je na razmere nezakonito odloženog otpada u Gospiću, ističući da je u zemlji zakopano čak 32.000 tona otpada. Na Olajnici u Vukovaru svečano otvoren novi matični objekat dečijeg vrtića Vukovar 1 u čiju je izgradnju i opremanje uloženo 6,29 miliona evra. Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci povodom mesne slave poziva na koncert Darka Lazića, koji će biti održan sutra na letnjoj pozornici iza zgrade opštine u tom mestu. Više o svemu u nastavku emisije.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Sabor je većinom glasova odbio sva četiri zaključka predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, o kojima se jučer raspravljalo objedinjeno, a prihvatio zaključke vladajućih. Njima se, između ostalog, poziva vladu da u roku od 90 dana dostavi izveštaj o napretku sanacije na lokaciji Gospić. Vlada i nadležni zavodi za javno zdravstvo pozivaju da se osiguraju kontinuirano praćenje vode, tla i vazduha. Opozicija je poručila da se zaključcima vladajućih ništa ne rešava, niti se daju konkretni rokovi za sanaciju ilegalnog odlagališta u Gospiću. Zaključci predsjednika Milanovića odnosili su se na hitan početak sanacije u Gospiću, primanje predstavnika građana u Banskim dvorovima, imenovanje glavnog državnog inspektora i nadzor nad svim odlagalištima u Hrvatskoj.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Na vanrednoj sjednici Hrvatskog sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću stav kluba zastupnika SDSS-a iznela je Dragana Jeckov. Upozorila je da slučaj u Lici ne sme ostati još jedna afera koja će se zaboraviti čim se kamioni maknu. Prema nalazima koje je objavio USKOK, na lokaciji u Bilenskoj ulici pronađeni su deseci hiljada tona otpada, velikim delom zakopanog u zemlji.
6: Govorimo o organiziranom dugogodišnjem i bezobzirnom ekocidu koji se odvijao u samom srcu Like, dakle u Republici Hrvatskoj, s kojoj mi iz kluba zastupnika SDSS-a nemamo problem za izgovoriti. U našoj domovini Republici Hrvatskoj u Lici. To je ogledni primjer sistemskog zatajenja kontrole, institucionalnog sljepila i profita stavljenog ispred ljudskih života i opstanka prirode. Zamislite dakle našu Liku u Republici Hrvatskoj ponosnu na svoju čistu vodu, netaknutu prirodu i blizinu nacionalnih parkova. Dok su institucije promovirale upravo tu našu Liku u Republici Hrvatskoj kao ekološku oazu pod okriljem noći, ali usred bijela dana u 2021. godini pa nadalje, stotine šlepera nesmetano su dovozile i zakopavale najgori mogući otpad u Liku u našoj Republici Hrvatskoj.
5: Rekla je SDSS-ova zastupnica Jeckov i navela razmere katastrofe u brojkama koje je otkrio USKOK. Naime, 37.000 tona otpada je ukupna količina koja je locirana na užem i širem području kompleksa. Od toga je 32.000 tona otpada pod zemljom.
6: Ono što najviše zgrožava je činjenica da je najveći dio tog otpada uopće nije vidljiv na površini, namjerno je zakopan u tlo. Crna masa sa klorom i teškim metalima, oko 4.500 tona visokotoksične mase odloženo je oko silosa. Ta masa sadrži enormne količine klora i teških metala, što njeno trajno zbrinjavanje čini iznimno komplicirano i skupo. Da je u pitanju međunarodni šverc i bolnički otpad, pored svega, pored nalaza USKOK-a i njihovih izvida, vještačenjem Geotehničkog fakulteta utvrđeno da je pod zemljom da se nalaze tone mljevene plastike dopremljene iz Italije, Slovenije i Njemačke. U pitanju je dakle i elektronički otpad, ali i infektivni medicinski otpad iz domaćih bolnica. Gospić je dakle poslužio kao jeftina i nelegalna rupa za zbrinjavanje europskog i domaćeg industrijskog otpada, dok su privatne tvrtke sa legalnim dozvolama ubirale milijunske iznose za njegovo navodno
5: Istakla je Jeckov pitajući se kako je moguće da se od 2021. do 2026. godine na istoj lokaciji zakopa 32.000 tona smeća, a da to niko od nadležnih nije primetio.
6: Ne radi se ovdje dakle o vrećici smeća u šumi, radi se o operaciji epskih razmjera koja zahtjeva bagere, tešku mehanizaciju, stalni promet šlepera i organiziranu logistiku i prijavu od strane ljudi koji niko nije poslušao. Zakazale su inspekcije zaštite okoliša, zakazao je sustav izdavanja dozvola, zakazala je lokalna, ali i nacionalna politika. Ovaj slučaj zorno prikazuje kako u našoj zemlji, u Hrvatskoj, funkcionira takozvana mafija sa otpadom. Privatni poduzetnici preuzmu otpad, naplate legalnu i visoku cijenu zbrinjavanja od države ili stranih firmi, a potom taj isti otpad jednostavno iskrcaju i zakopaju na nekoj od napuštenih parcela u slabije naseljenom dijelu Republike Hrvatske.
5: Za SDSS ovo nije samo pitanje komunalnog reda ni lokalne politike. Ovo je pitanje zdravlja ljudi, pitke vode, zemlje i odgovornosti sistema koji je godinama dopuštao da Lika bude tretirana kao prostor za tuđi profit. Danas je svečano otvoren novi matični objekat dječjeg vrtića Vukovar 1 u naselju Olajnica, a tim povodom održana je i završna konferencija projekta kao i obilazak novog prostora. Svečanom otvorenju prisustvovao je između ostalih i gradonačelnik grada Vukovara Marijan Pavliček.
2: Ono što nas posebice raduje, dobivamo, ja bih rekao, najmodernije zdanje predškolske ustanove u ovom dijelu Hrvatske, gdje ćemo smjestiti 14 novih skupina, 8 jasličkih i 6 vrtićkih skupina. Ovdje će biti smješteno 248 djece. To je, ja bih rekao, 1/4 sve djece koja su upisana ove pedagoške godine u dječje vrtiće Vukovar 1 i Vukovar 2. Ono što nas također raduje što ove godine imamo 23 djece više upisano u vrtiće u odnosu na prošlu godinu, što pokazuje da imamo taj trend povratka.
5: Projekat je u saradnji s gradom Vukovarom uspješno prijavila VURA, razvojna agencija Vukovar, koja je bila uključena u njegovu realizaciju sve do završetka, istakla je Jasmina Jukić, direktorica agencije.
4: Mogu reći kako je razvojna agencija grada Vukovara kontinuirano pružala stručnu, administrativnu i operativnu podršku tijekom cijele provedbe ovog projekta, od samog planiranja, pripreme projektnog prijedloga, sve do ugovaranja, pa i same provedbe projekta koja je najzahtjevniji dio u svakom infrastrukturnom projektu. Usredali smo se sa različitim izazovima, uspješno smo ih realizirali. Ovo je rezultat jedne zajedničke suradnje, zajedničkog rada, novi vrtić, bolji uvjeti za našu djecu, za njihove roditelje, za cijelu zajednicu i za zaposlenike. Razvojna agencija svoj posao odrađuje ne samo do trenutka odobrenja financijskih sredstava, nego to traje sve do kraja same provedbe, to jest uspješne realizacije svakog projekta kao i ovog. Evo, projekt je uspješno izgrađen, opremljen sa svim vanjskim površinama, sadržajima, dječjim igralištima, kuhinjom, učionicama za 14 novih skupina, 248 nove djece. Iznimno smo ponosni i zadovoljni što je ovo uspješno realizirano.
5: Direktorica dječjeg vrtića Vukovar 1 Mirjana Kulić ističe zadovoljstvo provedenim projektom, dodajući koje novine donosi novi objekat i najavivši otvorene konkurse za radna mjesta.
7: Svakako, zaista to je jedan moderan vrtić građen upravo za potrebe djece. Ove godine smo upisali oko 140 djece i zahvaljujući upravo ovom vrtiću uspjeli smo ispoštivati sve rokove za roditelje. Osim soba dnevnog boravka, zaista je prekrasan jedan amfiteatar gdje djeca koja imaju pregršt aktivnosti i kreativnosti bit će iskorištena do kraja. Ima još jedna dvorana koja je predviđena za djecu jasličkog uzrasta, jer u svim dosadašnjim vrtićima upravo je bio to problem. Sada je taj problem, evo, u prednost će se pretvoriti. Uvijek je veselo, ali vrtić ne čini zgrada. Čine je djeca, čine je zaposlenici, a mi sve to imamo. Otvorili smo tu dodatne 3 skupine za novo upisanu djecu. Upravo su natječaj u tijeku. Proje je odgojiteljica 14, spremačica 5 i asistenata 6.
5: Vrednost radova iznosi 6,29 miliona evra, a za realizaciju projekta osigurana su značajna sredstva kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti uz dodatno finansiranje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te podršku grada Vukovara i Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Predsjednica Veća Srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci Biljana Pejić pozvala je meštane Negoslavaca, Vukovara i okolnih mesta da se pridruže proslavi hramovne slave Velike Gospojine. Tim povodom sutra će na letnjoj pozornici iza zgrade opštine Negoslavci biti održan koncert popularnog pevača Darka Lazića. Posetioci će imati priliku da uživaju njegovim poznatim hitovima i dobroj atmosferi povodom ovog značajnog praznika.
8: Pa evo, kako je Kirbaj u svakom mjestu posebno važan, pa tako i u mjestu poput Negoslava sa nama je to posebno važno jer se obilježava naravno Velika Gospojina, seoska slava. I evo upravo tim povodom i povodom dana opštine Negoslavci, manjinsko veće opštine Negoslavci se prije 3 godine odlučilo na ovaj hrabar korak, ja bih rekla, s obzirom da su to sve mladi ljudi i volonteri, da krenemo sa organizacijom velikih koncerata poput i ovoga koji će biti evo vrlo brzo 22.8. u Negoslavcima. Ove godine, evo, do sada smo imali 2 ženska izvođača, pa nam je tako goše bila Viki Miljković i Rada Manojlović. Evo, ove godine smo se odlučili za regionalnu zvezu koji je omiljen među mlađom populacijom. Dakle, dolazi nam u goste Darko Lazić, koji je bio i pobednik jednog velikog muzičkog takmičenja, a i prepoznat je po vrlo kvalitetnom glasu i mnogim hitovima. Tako da mislim da je izbor odličan i neko koga vrlo rado slušaju i mlađa i starija populacija.
5: U Negoslavcima se očekuje veliki broj posetilaca i ovogodišnji koncert je besplatan.
8: Dakle, ne plaćaju se karte i nema karata, tako da evo ja ću iskoristiti sve vaše slušaoce Radio Borova da u subotu dođe u Negoslavce, očekuje nas sjajna zabava, naravno hladno piće, vreme će biti toplo, tako da evo dobro došli ste nam svi u Negoslavce. Isto tako bih napomenula da će sam program krenuti u večernjim satima oko 20:30, kada će, kako mi volimo popularno reći, u zagrijavanju nastupiti poznati bend Dar Mar. Isto tako oni će svirati i nakon nastupa Darka Lazića, tako da nema potrebe da publika žuri kući, nego evo da proslavimo naš dan opštine Kirbaj kako i toliko je.
5: Rekla je Pejićeva dodajući da je organizacija koncerta bila izazovna, ali i uspešna.
8: Pa svaka organizacija koja okuplja veliki broj ljudi naravno da iziskuje puno vremena, truda, naravno i sve ono što je potrebno administrativno ispoštovati, a mi se trudimo da to bude sve na nekom određenom i visokom nivou poprilično, tako da li evo zahvaljujući ja moram reći i pomoći i opštine Negoslavci i zajedničkog veća opština Županije Vukovarsko-srednjske, Udruženje žena Negoslavčanke, SKD Prosvete, pododbora Prosvete, mi ćemo i ove godine uspjeti održati ovaj sjajan veliki koncert na zaista jednom visokom nivou.
5: Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zadužni su Jele, Sale Show i Dinamite Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podela ribe u 18:30, a uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav d.o.o. obaveštavaju meštane Borova o rasporedu odvoza papira i plastike. Odvoz plastike iz žutih kanti od Bulićeve ulice do Savulje bit će obavljen u utorak 25. avgusta, dok je odvoz papira iz plavih kanti predviđen za ponedjeljak 31. avgusta. Od Crepulja do Bulićeve ulice plastika iz žutih kanti odvozit će se u utorak 1. septembra, a papir iz plavih kanti u ponedjeljak 7. septembra. Iz Eko Dunava mole meštane da kante iznesu na vidljivo mesto do 7 časova ujutro. Poštovani slušalci, čuli ste Info Plus u čijoj su pripremi učestvovale Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Ružica Radulović, a tonski tehnički realizovali Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: novitéty.
1: A ovih dana predstavljena je nova BMW-ova serija 7 koja je stigla u Hrvatsku i ima hrvatske baterije. A da vidimo kako izgleda. Reč je o redizajnu BMW-ove luksuzne perjanice. Promjene su dublje od uobičajenog osveženja dizajna i opreme. Obnovljeni BMW serije 7 predstavljeni u Hrvatskoj ovih dana. Reč je o redizajnu BMW-ove luksuzne perjanice. Ipak promjene su dublje od uobičajenog osveženja dizajna i opreme. Serija 7 sada preuzima deo tehnologije razvijenih u okviru nove filozofije, što znači novu elektroničku arhitekturu, drugačiji pristup unutrašnjosti i veoma snažniji naglasak na digitalno iskustvo. BMW time upravo na najluksuznijem modelu pokazuje kako će nove tehnologije postepeno prelaziti u modele koji nisu nastali na potpuno novoj platformi. Vanjski dizajn ostaje vrlo upečatljiv. Prednji kraj dalje nosi veliku masku, sada malo užu i vizuelno čišću, sa horizontalnim linijama i osvjetljenjem BMW-ovim Iconic glavu okvirom. Dnevna svetla su tanja i smeštena visoko, dok su glavna svetla poučena niže u branik. Zadnji deo donosi duža i tanja svetla, pojednostavljeniju grafiku i utisak da je BMW otišao još bliže punoj svetlosnoj traci preko cijele širine automobila. Nije reč o diskretnom automobilu, ali serija 7 to odavno i ne pokušava biti. Najveće promjene vide se u unutrašnjosti. Novi BMW Panoramic e-Drive donosi široku projekcijsku površinu pri dnu vetrobrana u centralni zaslon od 17,9 inča. Suvozač može dobiti vlastiti 14,6 inčni zaslon za streaming, igre ili druge sadržaje, pri čemu sistem može zatamniti prikaz ako proceni da odlači pažnju vozaču. Pozadi ostaje poznati theater screen, veliki 31,3 inčni zaslon koji pretvara kabinu u luksuzni digital lounge uz 8K streaming, video pozive, HDMI ulaz i premium ozvučenje. BMW pritom naglašava i novu elektroničku arhitekturu sa do 20 puta većom kompjuterskom snagom i oko 30% manje kablova. To znači manje mase i složenosti, ali i bolju osnovu za buduće digitalne funkcije. Integracija naprednijeg glasovnog asistenta dodatno pokazuje da serija 7 sve više postaje softverski definisan automobil, a ne samo klasična limuzina sa velikim motorom i bogatom opremom. Ponuda pogona ostaje široka. Potpuno električni i7 dolazi u verzijama i7 50X Drive, i7 60X Drive i i7 M70X Drive. Nova generacija baterija prelazi na cilindrične ćelije sa većom energetskom gustoćom, a kapacitet raste na 112,5 kWh. Zanimljivo, te baterije se prave u Hrvatskoj kod Rimca. Za sada prelaze 720 km u najpovoljnijim verzijama, dok snage idu od 455 konja do 680 u vrhunskom i7 M70X Drive, koji od 0 do 100 stiže za 3,8 sekundi. Punjenje je moguće snagom do 250 kW, što u idealnim uslovima znači oko 200 km dometa za 10 minuta. Za kupce koji još ne žele potpuno električni pogon, tu je 740X Drive, redni šestocilindrični benzinac sa 48-voltnim blagim hibridom i 400 konjskih snaga. Dizelski 740DX Drive sa 313 konja stiže kasnije za one koji često putuju na duže relacije, a plug-in hibridi 750E i M760EX Drive, koji također dolazi kasnije, donose 489, odnosno 612 konjskih snaga uz električni domet veći od 80 km. Cene za hrvatsko tržište kreću se od 124.000 za BMW i7 50X Drive potpuno električnu verziju sa 455 konjskih snaga. Zanimljivo, osnovni benzinac je skuplji i košta od 135.000 eura pa nadalje. Pa ko voli, nek izvoli.

Kad bi život moga stavit u dvije tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči, i ovo more, plavo, sivo, sve jedno, i opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota, piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao, ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onaj čovjek starega kova i nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat. Moram.